年間もじーっとしてたから首がガチガチだわさ。やっぱ表はいいやね。はいはいはい、お久しぶりでした。ランプのせいジーニーさんです。こんなことできるかい、こんなことできる、こんなことだって。お茶の子さいさいさい、ちょっと見てよ、ふぅ、これかわいこちゃん、ははは。

0: さて、魔法の鏡よ。この世で最高の魔法使いは誰？
1: 真実の魔法は鏡に映る己の中にある。もっと近くで見るがよい。さあ、もっと近くで。
0: ああ、どうしよう。どうしてんだ。あれ、
2: 魔法の鏡よ、すべての悪の力を呼び起こすのじゃ。
1: 彼の夢を壊す力は
2: すでにこの手の中にある。

0: ルーガサブルーガアースラにお任せを。ぴったりな呪文だよ。このちっぽけなネズミの夢を消し去る。そう、永遠にな。
1: アースラ様、
0: ベルーガサブルーガカスピ海のチョウザメ巻き起こせ。